0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I naravno, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju Top 20 liste 214. izdanja, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od mesta broj 10. Mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Holly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 7, Hugel Salto, Jamaican, Bam Bam.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, na mesto broj 6.

Outdoor Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69, najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding, Tuborg Love Fest.